0: laul , kus ma võiks rääkida nagu vanamees . Vana laul raadios Kids Zone .
1: Mull , mull , mull , mull , väiksed kaalad , kus on te ?

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk.
1: We're having a party!
0: Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi.
1: Well, lovely!
0: Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Kiitsõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiitsõun!

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab vähest vihma. Puub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhu soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ja üsna sarnane ilm püsib meil ka eeloleval nädala vahetusel. Hetkel on ilm kõikel Eestis valdavalt päikesepaisteline. Õhk on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids.

0: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Mu jändad Kalediga jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Oma väiksed hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: Metsäsära eksid, vahelaukku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kukku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: täna on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab vähest vihma. Puub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhu soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ja üsna sarnane ilm püsib meil ka eeloleval nädalavahetusel. Hetkel on ilm kõikjal Eestis valdavalt päikesepaisteline. Õhk on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: kus kaks praedi nagu vaidlustavad ühte ja sama territooriumit ja isased võitlevad nii, et lakkad tükid lendavad õudne möörgamine ja juba veri voolab, eks ole. Mida teevad siis emased? Isased võitlevad ja tõepoolest võivad surma saada. Mida teevad emased? Ah, nad vaatavad, kui sinine on taevas ja need toredad linnukesed lendavad sinna, no, kärbse näeb, oi, mesilase näeb veelgi ilusam. Nii mõnigi selline väga asjalik, professionaalne püüdja ja tapja, ehtne, kütt, no ütleme kuskil 6-7 aastane, suur, raske, võimas, ema lõvi sellises olukorras. Et selline 6-7 aastane ema näkitselt hakkab liblikat püüdma. See on loomulikult, no, ümber adresseeritud aktiivsus. Närv on ju püsti. Ja selle rahustamiseks hakkate tegema midagi muud, midagi, mis ei ole funktsionaalselt seotud antud olukorra pingetega. Aga hakkate liblikat püüdma, eks ole? Või mängima, no ütleme, mulla kamakaga. See on väga hea, see rahustab närve ja kuidas veel väga soovitan. Üldse mitte ainult lõvidele. Ja loomulikult inimene kasutab samu võtteid ja kuidas veel. Väga hästi rahustab närve pingelises olukorras komfortkäitumise elementide sooritamine. No, silume oma juukseid kukla peal näiteks. Või kratsime natukene seal kuskil poiskabeme juures. Või peseme käsi, nii nagu Pontius Pilatus omal ajal tegi väga pingelises olukorras, eks ole ju. Iga emane satub kohe vaimustusse, kui mõni isane läheneb tema pesa paigale, kus tal on väga noored pojad, mõne päevased näiteks või, ma ei tea, mõne nädalased. Ja sellise isasega kohe vahetakse lõhnu, nad jooksevad teine teise poole ja siis nad hõõruvad muidugi kõik need kohad kaela, turja ja loomulikult näo peal ja lauba ja näo peal. Teine teise vastu kõik need kohad, mis on kassidel eriti mõnusasti tundlikud krätsimise ja paitamise osas. No te teate neid kohti loomulikult. Nii palju, et on kindlasti kassidega, no igal ühel teist. Mu head sõbrad on kassidega nii palju kogemusi, et te teate, et need on lõuaservad ja siis loomulikult ala silma ja kõrva vahel. Seal on näärmeid küll ja küll nahas ja selle kohaga hõõruda, no näiteks vastu kuuski või vastu inimese no, nõpüksis äärd või diivanid või lahtist raamatud. On loomulikult väga-väga õige. Märgis niivisi jäetakse peale. Hõõrutud pindala peale, mis lõhnab selle kiisu järgi ja no, kui kiisu mudib teie põlve käpadega. Ta paneb ju varvaste vaheliste närmete ekskreediga hästi kerged, aga absoluutselt ära tuntavad vähemalt teistele kassid ja muidugi ka koertele. Sellised väikesed feromooni öelda sõnumid. No, see on teine küsimus, kas tõelised feromoonid imetajatel üldse eksisteerivad või mitte. Igal juhul lõhnav signatuur on väga tähtis imetajate elus ja imetajate klassiloomadel on kõige, kõige täiuslikum, võimsam, kõige suurema lahendusvõimega, kõige peenem ja mitmekesisem haistmine. Meiega imetajatega saab võrrelda klasside tasandil ainult putukaid. Ja nii, et see kisu paneb siis teie peale allkirju, et see on minu oma, kas see on minu oma? Sinu õlg on minu oma, sinu põlv on minu oma ja näed, see tordikarp on minu oma, ma lähen sinna sisse ja keeran ennast seal rulli. Kiisule kuulub ju tervese maailm nii palju, kui ta seda haistab, kuulab ja näeb, see kõik kuulub talle ja ta muidugi tahab panna sinna signatuuri ja pitsateid ja piirimärke.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada vähest vihma, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja päevane õhutemperatuur peaks mahtuma 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ja sarnane ilm püsib meil ka eeloleval nädalavahetusel. Praegu on ilm kõikjal Eestis valdavalt päikesepaisteline, nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus on sooja 15 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: paigaldab , Karklas parandab .
1: mina olen Karl Karklasist .
2: ja mina olen Anastasia .
1: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
2: nii täkkeparandused ,
1: klaasivahetused
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
1: nii et kui sul on klaasimure ,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
1: broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720 .
0: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee
4: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Hourglass parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Hourglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas Hourglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri hourglass.ee.
0: Hourglass paigaldab, Hourglass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada vähest vihma, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja päevane õhutemperatuur peaks mahtuma 17 ja 23 graadi vahemikku. Ja sarnane ilm püsib meil ka eeloleval nädalavahetusel. Praegu on ilm kõikjal Eestis valdavalt päikesepaisteline, nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus on sooja 15 graadi.
7: Raadio Kitsun!

0: Ne. Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada vähest hoovihma. Puub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja päevasoe peaks jääma 17-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 17 graadi.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Dupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: programm Keila lauluväljakul , Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lud , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
1: ilm on täna vahelduva pilvisusega , paiguti võib sadada vähest hoovihma . Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja päevasoe peaks jääma 17-23 kraadi vahemikku . Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 17 kraadi .
2: Raadio Kitsun .

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.

0: gonna see my old papa and I know. You ever gonna see his old papa and I smoke?
1: Mini, mini, mini, mini, Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid Zone Mini.
4: Raadio Kid Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul, õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 18 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Raadio Kids Zone .

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Kitsun .

0: vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub nõrke muutliku suunaga tuul, õhu soe peaks jääma 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Raadio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kitsun.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Chase ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja paiguti võib sadada hoovihma. Päeva soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm püsib mõõdukalt soega nädala vahetusel, laussadu just oodata ei ole, aga hooti võib siin seal siiski vihma sadada. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 19 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kidzone.

0: Round the Irvinit on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

kalaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruud.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun!

zis Îi pea, îi pea, ia pea. Ne-i bastolem, dai țame.

0: Ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: täna sajab kohati hoovihma, Lõuna- ja Ida-Eestis on sajuhooge rohkem ja seal võib olla ka äikest. Sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 graadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: Lego-sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lohe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
4: Raadio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi laskalla, kiki miki.

alles päike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja ka sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Homme Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
3: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
4: Raadio Kitsun .

on podisemas pott . On murest murtud , on me väike kokk . Sest kuningas ju ootab , mida küll võiks toota , üks õige supikeedu laul .

0: teeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Stars
1: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja ka sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 16 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
3: Radio Kids Zone.

0: filmiaeg .
1: nii tore .
0: kui sulle meeldivad need tegelased .
2: mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun!

0: käse kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tavane ja väike mustas kuues. Liigu kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on mitmel pool udu ja sooja on 8-13 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 17 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid rohkem. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid Zone Mini.
5: Raadio Kid Zone.

0: wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cockchuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Helista telefonil 1720. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kitsun.

teemurid on hämmastav, kuivõrd sarnased nad on kõrgemate esikloomalistega, no ütleks inimestega. Teisest küljest, kuivõrd erinevad nad on meist, kõrgematest, primaatidest. See on tõesti hämmastav. Nende käte, pehmuse ja varvakeste õrnuse ja küünte, mitte küüniste, vaid küünte ehituse poolest. Sellised toredad käed on nendel esijäsemetel ja nii mõnusad käed on ka tagumistel jäsemetel, et no tõepoolest, no lihtsalt ei saa paitamata jätta. Olgugi, et leemuritel, vähemalt nendel, kes elavad kodus, Madagaskari looduses, on kirpe ja loomulikult täisi ka. Ja muidugi seal on ka lesti ja puuke. Ja no, nii mõnegi sellise leemuri peal, kes suhteliselt vabalt seal metsapargis kuskil, no näiteks Vakuna Lodži läheduses või Mosala mõnes reservaadis, elab oma leemuri pere elu. Ja selline tuleb sinuga suhtlema ja ole valmis selleks, et tema peal sa võid isegi kaani saada. Ja troopikas on ikkagi, troopilises vihmametsas on ikka kaane, kes elavad puu otsas. Madagaskaril nad on suhteliselt väikesed, pruunikad, väga harmsad, nad on väiksed, neli väikest musta silmakest, aga noh, neid leiab ainult luubiga nende silmakesed. Ja loomulikult nendel on hiilgav soojustundlikus. Nii et selline kaan istub lehe laba peal ja siis, no nagu küsimärk ta on seal, tagumise või saba iminapaga hoiab lehe labast kinni, ise on täpselt nagu küsimärk, vaid sellise keha kujuga, sellise poosiga lehe peal ja keerab ennast oma peaotsa nagu radarid. Vasakule paremale alla üles, ette veidi taha poole, vahest keerab ennast lausa kruuvi, et saba iminapaga hoiab ikka lehe labast kinni. Aga jah, ta tahab ju teada ka, et äkki tema selja tagant tuleb soojus kiirguse mõnus signaal, et siin serveeritakse ja kui inimene jääb mõneks hetkeks näiteks, jääb seal seisma 8 minutiks. Võid olla kindel, 3-4 sellist väikest, paar 3 sentimeetrit pika pruuni kaand on sul kuskil peal, riiede peal. Sa ju lähed troopilise metsa korralikult riietuna, eks ole? Ja loomulikult leemuri peal võib ka sellist loomakest saada. No okei, aga mis parata? Ma ei saa tal käest lahti lasta, kui ta on sellega päri, et ma hoian tal käest kinni. Tegelikult kõige mõnusam on, kui leemur võtab sul näpu ümber kinni oma mustade, pehmete õrnade, sõrmede varvastega kinni ja vaatab oma täiesti ümmarguste kollakas oranžide silmadega. Tungivalt silma, liigutab veidi nina ja hästi madala vaikse häälega ütleb midagi niisugust, no, jõgus on banaan. Oi, kui toredad nad on.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on mitmel pool udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 8-13 rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus sooja 20 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kidzone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
0: Kaarklas

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakka see, et vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom, valge delfiin, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Radio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio Kids Zone.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Nublikum juba homme Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing plaate keerutab Hendrik Ehte piletid müügil nublikum.ee Keilas näeb
3: ajakirjandustudeng kasuta võimalust kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Raadio

0: kas kõik on valmis ?
1: jaa .
2: oota , peaaegu .
3: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . jaa .
4: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
2: jaa , Malvinas .
5: Artemonis .
0: jaa .

0: Riie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nyt oma raitojaan. Raitio Kids Zone.
1: Kui kõik on ammugi selge,

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Raadio Kitsun.

0: Un hon ejot tuvāk? Radio Skitson.
1: Ilusat õhtut, unejutu kuulaja! Täna räägin sulle järgmise loo linnatuvist, kes on kolinud maale metsamaija. Kõlab sulle 22. peatükk, mis räägib sõber Rähni külastusest ja uutest mõtetest. Järgmisel hommikul ärkas metsamaja pehmesse valgusesse, mis voogas läbi varahommikuste udutriipude. Tuvi okei oli üleval juba enne päikese tõusu, täna ikka päris vara. Tuvi kohta äärmiselt vara. Tuvi istus metsamaja rõdul ja nautis oma tassikest teed, oli võtnud märkmiku ette ja ootas oma uut sõpra. Mõtted olid veel eilses päevas. Rähn Respo veidras, kuid kuidagi siiras kohalolus ja sellest, kuidas ka üks doktokker võis tunduda metsas täitsa kodune. Ta meenutas uut tutvust Rähniga, kes rääkis talle väga kummalise loo ja jagas temaga rohkem, kui ta oleks oodanud. Metsaloomad ja linnud olid kõik kuidagi nii avatud suhtlejad, valjuhäälsed ja nii tarkade mõtetega. Veidi enne keskhommikud kuuliski okei kauguses tuttavat koputamist, pigem ikkagi nagu toksimist. Tok-tok-tok kõlas ilusti metsamaja hoovi, peagi ilmuski Rähn Respo metsamaja ette. Metsamaja ette kogunesid ka teised, Konn tuli otse jõe äärest, kus talle eriti palju viimasel ajal meeldib olla. Vähemalt veedab Konn oma varahommikud kõik jõe ääres. Siil tassis kaasa väikese kimbu ravimtaimi ja võttis natuke varjulisema koha trepiastme all. Orav hüples väga erksalt käbidest üle, nagu oleks juba mitu tundi ärkvel olnud. Kui kõik olid kogunenud, palus okei oma sõpradelt, et nad kõik saaks tuttavaks uue toreda linnuga, kelle nimi on Rähn Respo, ja tore, kui sõbrad saavad kuulata, millest Rähn teab rääkida. Kaua oodatud sõber Rähn võttis koha ühe langenud tüve peale ja võttis sõna. Rähn rääkis, et tema puised teed on viinud teda metsast metsa ja ta on näinud palju erinevat oma elus. Respo rääkis, et ta on lennanud üle luidete ja soode, kuulnud nii traktorite müra kui ka üraskite lora, kuid igas metsas on oma rütm. Ja igas kogukonnas on oma tempo. Kui see rütm läheb paigast ära, hakkavad ka linnud valesti laulma. Kuid kõik, kus on elu, on ka muutuseid, sest elu ise on üks muutlik teerada, arvas Rähn. Sõbrad kuulasid tema voolavat, natukene soome aktsendiga juttu. Maja ees jäi tegelikult päris vaikseks, mida rohkem Rähn rääkis, seda vaiksemaks jäi. Ainult tuul liikus üle mätaste. Ja siis ütles Siil tasakesi, et võib-olla ei peagi kõike kohe lahendama. Siil mõtles seda muret, mis on metsal juba pikka aega olnud. Ega sellepärast ka Rähn on metsamaija tulnud arutlema, mida võiks mets arvata uuest spaast, mida kopra kaarel tahab siia rajada. Nüüd ämblik kaasas ka end juttu ajamisse ja lisas, et siin on Siilil õigus. Ajaga võib tõesti nii mõndagi juhtuda, aeg muudab. Aeg vahest ka ravib, muudab paremaks ja ka aeg otsustab sinu eest ise. Kuid vahel on jälle teistpidi, et on väga vähe aega, et otsustada. Ämblik igal juhul viitas sellele, et nüüd juba mitu päikese tõusu ehk varsti nädala jooksul pole kopp enam kaevamist metsa ääres jätkanud, vaid seisab otse kui karu kelluke norus seal suure kraavi kõrval, vaikides. Orav, kes seni oli pähklid krõbistanud ja kuulanud huviga, noogutas ja lisas, et ega nad ei peaks ka oma otsusega nii kaua ootama, kuni saab kopal ka kopp ette ja algab töö. Rähn Respo võttis jutukoha taas enda kätte ja kirjeldas oma uutele sõpradele, et ta on TikTokis ka juba märganud palju häid videosid ja juhtunud lugema kommentaare, kus metsarahvas väga kiidab seda toidujagamisteenust, mis see tuvi linnast endaga siia metsa tõi. See sambla pada ehk sambada, nagu metsas räägitakse, võiks ju suurt rõõmu tunda spaast, kuna siis tuleb palju külastajaid juurde, kes on väga näljased ja selle peale noogutasid ja rõõmustas kogu kamp. Pole ju õigemat kooslust kui toidu kullerdamine ja üks mõnus spa. Orav arvas, et sambadale on ka vaja äpp teha ning vaatas küsivalt ämbliku poole. sest kuidas muidu need võõrad seal spaas oskaks endale metsast midagi tellida. Ikka võib rääkida tuttava tuttavale, kuid tellimus võib küll niimoodi minna metsa. Selle seltskonna IT-mees ämblik ja kõikide kontaktide kunn tõmbas aga kõik jalad nüüd kerra ja veeres eemale. Torises vaid kaugelt, et see on jälle suur töö, mida ämblik üksi teha ei taha. Ja siis pakkus Rähn Respo end appi, öeldes, et ta jagab ka disaini ja andme edastust, kuid on ka hea sisulooja. Rähn Respo ütles, et ta võib väga kiirelt toksida sisu kokku. Rähn viskas nüüd enda üle nalja ka, et ta ehk tundub puupea, aga tegelikult on ta sotsiaalmeedia asjades päris osav. Ja Rähn teab ka rääkida sellest, et sotsiaalmeedia võib olla ka hirmus koht, selline pime ja sügav nagu mets. Ka sotsiaalmeediasse võib nagu metsa eksida ära ja seal pead sa ka väga osav seikleja olema, teadmaks kuidas käituda, tunda vahet halval ja heal. Sõpradel oli nüüd hea meel, et neil on nüüd nii tark sõber jälle juures ja kõik olid elevil uuest kokkusaamisest. Kuid hommikujuttude taustal oli uus päev hooga käima läinud, päike oli juba kõrgel ja lõunaaeg oli käes. Juba tuli tellimusi ja tuli hakata täitma metsarahva nõudmisi ja kullerdada need kiirelt laiali. Kõik siis alustasid oma töist päeva ja ka Rähn Respo lendas juba muid puid avastama. Ämblik vaid pani kõik oma käed puusa ja ütles sõpradele, et Rähn on vast ainuke, kes näeb mis tahes keerulises olukorras pinnu asemel alati palki. Kuid sõbrad olid juba tööst haaratud, juba esimesed tellimused olid töös ning orav pakkis juba kuivatatud mustika keed, sambla karpi ja sidus peale kaunis lehvi. Oravale tundus, et kogu päev tuleb sama ilus kui see valge pakkepaela lipsuke karbi peal.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: See on Raadio Kids.

Sa põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli.

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaal.

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.

vaikselt nagu tiiger, mind taevast jälgib kuu. Me istume koos kiigel ja meelest läheb kõik muu. Siis vaikselt nagu